ye de sina muso malu nyaye kita dogo bara kono ninga walide nin ta dalefela kajin yala jugu ya manyitu ya mohol sama.

loko dangala fulu mati buloto saju kufuru kula mini ya furuko be dangala fulu mati bulobla saju furuko la bamana